0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Xin kính chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Còn tôi là Ngọc Điệp. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị qua chương trình hôm nay. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị làm việc an tâm hơn, sống thuận lợi hơn và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan.

0: quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
1: Chủ đề ngày hôm nay là lái xe sau khi sử dụng ma túy, những quy định mới cần biết tại Đài Loan. Phần đầu, vì sao Đài Loan ngày càng siết chặt hành vi độc lái? Thưa quý vị, đối với những anh chị em lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, việc hiểu luật giao thông không chỉ giúp chúng ta tránh bị phạt, mà quan trọng hơn là bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng nghiệp, bảo vệ gia đình và những người cùng tham gia giao thông trên đường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề đang được Đài Loan đặc biệt quan tâm, đó là hành vi lái xe sau khi sử dụng ma túy, hay còn gọi là độc lái. Trong thời gian gần đây, chính phủ Đài Loan đã đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến hành vi này theo hướng xử phạt nghiêm khắc hơn, đồng thời tăng cường việc kiểm tra để ngăn chặn người đã sử dụng ma túy mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện. Trước hết, chúng ta cần hiểu một điều rất đơn giản, ma túy có thể làm thay đổi trạng thái tinh thần, khả năng phán đoán, phản ứng và kiểm soát hành vi của một người. Khi một người đã sử dụng ma túy mà vẫn lái xe, vấn đề không còn chỉ là chuyện của riêng người đó. Chỉ cần một giây mất tập trung, một lần phản ứng chậm hoặc một quyết định sai lầm, hậu quả có thể liên quan đến tính mạng của nhiều người khác. Chính vì vậy, Đài Loan đang từng bước xây dựng cơ chế phòng ngừa và xử lý độc lái chặt chẽ hơn. Theo đề xuất sửa đổi được chính phủ thông qua vào tháng 6 năm 2026, hành vi lái xe sau khi sử dụng ma túy sẽ được xử lý nghiêm hơn, từ việc tăng mức xử phạt đến thu hồi giấy phép lái xe trong những trường hợp thuộc quy định. Đặc biệt, người đã bị thu hồi bằng lái mà vẫn tiếp tục lái xe trong thời gian bị cấm sẽ phải đối mặt với mức xử phạt nặng hơn và phương tiện cũng có thể bị tịch thu theo quy định. Một điểm khác mà anh chị em cần đặc biệt chú ý là việc từ chối kiểm tra ma túy. Nhiều người có thể nghĩ rằng nếu cảnh sát yêu cầu kiểm tra thì tôi chỉ cần không kiểm tra là được. Nhưng suy nghĩ này rất nguy hiểm. Quy định hiện nay đã có chế tài đối với việc từ chối kiểm tra và các đề xuất sửa đổi tiếp tục tăng mức xử phạt đối với hành vi này. Theo quy định kiểm tra bằng nước bọt hiện nay, người lái xe ô tô từ chối kiểm tra có thể bị phạt rất nặng, bị thu hồi giấy phép lái xe và bị xử lý liên quan đến phương tiện. Vì vậy, từ chối kiểm tra không phải là một cách để tránh trách nhiệm. Một điểm mới đáng chú ý khác là việc cảnh sát có thể sử dụng xét nghiệm bằng nước bọt để hỗ trợ phát hiện dấu hiệu sử dụng ma túy. Từ cuối năm 2025, lực lượng cảnh sát Đài Loan đã triển khai rộng rãi việc sử dụng bộ xét nghiệm ma túy bằng nước bọt trong công tác kiểm tra. Cách kiểm tra này giúp cảnh sát có thể nhanh chóng phát hiện trường hợp nghi ngờ ngay tại hiện trường, sau đó tiếp tục thực hiện các thủ tục xét nghiệm và điều tra theo quy định. Điều này có nghĩa là những người trước đây nghĩ rằng cảnh sát không thể phát hiện ngay, không nên tiếp tục có suy nghĩ như vậy. Trong thực tế, cảnh sát đã sử dụng xét nghiệm nước bọt để phát hiện nhiều trường hợp nghi ngờ lái xe sau khi sử dụng ma túy. Điều quan trọng đối với lao động Việt Nam, chúng ta là phải hiểu rằng sống và làm việc tại Đài Loan có nghĩa là chúng ta phải tuân thủ pháp luật Đài Loan. Không nên nghĩ rằng tôi là người nước ngoài, nên nếu vi phạm thì chỉ bị phạt nhẹ, hoặc không hiểu tiếng Trung nên không biết luật. Khi đã sinh sống tại đây, mỗi người đều có trách nhiệm tìm hiểu những quy định cơ bản liên quan đến cuộc sống hàng ngày, đặc biệt những hành vi liên quan đến ma túy và lái xe có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Không chỉ là tiền phạt mà còn có thể liên quan đến giấy phép lái xe, phương tiện, trách nhiệm hình sự và tình trạng làm việc, sinh sống tại Đài Loan. Vì vậy, thông điệp đầu tiên của chương trình hôm nay rất đơn giản. Nếu đã sử dụng ma túy thì tuyệt đối không được lái xe, nếu đã uống rượu thì không lái xe. Nếu cơ thể không tỉnh táo hoặc không đủ khả năng điều khiển phương tiện thì không nên cố gắng chạy xe. Đừng nghĩ rằng chỉ đi một đoạn đường ngắn thì không sao, tai nạn thường xuyên xảy ra trong những khoảnh khắc mà chúng ta tưởng rằng chắc không có chuyện gì đâu. Và khi tai nạn đã xảy ra thì không thể quay lại để sửa chữa được nữa. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ mời chúng ta cùng nghe một câu chuyện có thật xảy ra tại Đài Loan để hiểu rõ hơn tại sao chính quyền phải tăng cường xử lý hành vi lái xe sau khi sử dụng ma túy. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2026, tại khu vực Phong Nguyên, thành phố Đài Trung, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thông tin do Viện Kiểm sát địa phương Đài Trung công bố, khoảng 2 giờ 24 phút chiều hôm đó, một chiếc ô tô đã tông vào các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, trong đó có xe máy và ô tô. Hậu quả là rất nghiêm trọng, một người đã tử vong và 5 người khác thì bị thương. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định người điều khiển chiếc xe gây tai nạn và tiến hành kiểm tra. Kết quả xét nghiệm nhanh bằng nước bọt cho thấy người lái xe có phản ứng dương tính với nhiều loại chất ma túy. Cơ quan điều tra sau đó tiếp tục thu thập mẫu nước tiểu, kiểm tra camera, giám sát và dữ liệu từ camera hành trình để làm rõ toàn bộ vụ việc. Đây không phải là một câu chuyện được dựng lên để tuyên truyền. Đây là một vụ án có thật được cơ quan kiểm sát Đài Trung công bố. Và điều khiến chúng ta phải suy nghĩ chính là thời điểm xảy ra tai nạn. Đó là giữa buổi chiều, không phải là lúc nửa đêm, không phải một con đường vắng vẻ và cũng không phải là một nơi hoàn toàn không có người. Những chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ, mọi người đang tham gia giao thông bình thường, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, một vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra, khiến một người mất mạng và nhiều người khác bị thương. Chúng ta có thể thử tưởng tượng một người đang đi làm về, một người đang trên đường đi đón con, một người đang chạy xe đến công ty, hoặc một người chỉ đơn giản là dừng chờ đèn đỏ. Họ không biết rằng phía sau mình có một chiếc xe đang lao tới với nguy cơ không kiểm soát được. Họ cũng không có cơ hội lựa chọn có muốn tham gia vào tình huống nguy hiểm đó hay không. Chính vì vậy, độc lái không chỉ là chuyện của người sử dụng ma túy. Nó có thể biến một người hoàn toàn xa lạ thành nạn nhân của hành vi đó. Sau khi nghe câu chuyện này, chúng ta cần hiểu một điều rất rõ. Khi đã sử dụng ma túy và vẫn lái xe, người lái xe không thể chỉ nói rằng tôi vẫn cảm thấy mình tỉnh táo hoặc tôi lái xe rất nhiều năm rồi nên không sao. Cảm giác chủ quan của một người không thể đảm bảo rằng khả năng phản ứng và phán đoán của họ vẫn bình thường. Trên đường giao thông, chỉ cần một tình huống bất ngờ xảy ra, ví dụ một người đi bộ bước ra, một chiếc xe phía trước phanh gấp, một người đi xe máy chuyển làn hoặc đèn giao thông thay đổi, người lái phải phản ứng rất nhanh nếu khả năng phán đoán bị ảnh hưởng. Hậu quả có thể xảy ra trong vài giây. Đối với anh chị em lao động Việt Nam, tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều. Đừng vì bạn bè rủ rê mà thử sử dụng ma túy. Và càng không nên ngồi lên xe của người đã sử dụng ma túy rồi để người đó chở mình. Có thể lúc đó bạn nghĩ rằng mình không lái, mình chỉ ngồi phía sau. Nhưng nếu biết rõ người lái đã sử dụng ma túy mà vẫn cùng tham gia, bạn có thể đặt chính mình vào một tình huống rất nguy hiểm. Các quy định mới của Đài Loan cũng đang hướng đến việc tăng trách nhiệm đối với hành khách đi cùng người lái xe sử dụng ma túy trong những trường hợp thuộc điều kiện pháp luật quy định. Vì vậy, khi bạn biết người lái xe không tỉnh táo hoặc đã sử dụng chất cấm, cách an toàn nhất là không lên xe. Nếu là bạn bè hoặc đồng nghiệp, thì chúng ta hãy khuyên họ dừng lại và chúng ta tìm phương tiện khác hoặc nhờ người tỉnh táo hỗ trợ. Một câu nói đừng lái xe để tôi gọi xe cho bạn đôi khi có thể cứu được một mạng người. Và nếu người đó vẫn cố lái, đừng vì ngại mất lòng mà im lặng. An toàn của chính bạn và những người khác quan trọng hơn một mối quan hệ xã giao trong vài phút. Câu chuyện ở Đài Trung cho chúng ta thấy một điều rất đau lòng. Người gây ra tai nạn có thể chỉ nghĩ rằng mình đang lái xe về nhà.
nhưng những người khác có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí bằng mạng sống. Vì vậy, hãy nhớ rằng pháp luật nghiêm khắc không phải chỉ để phạt cho nặng, mà mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn tai nạn trước khi nó xảy ra. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần 3. Những điểm mới cần đặc biệt nhớ. Đừng nghĩ rằng tôi không bị phát hiện. Sau câu chuyện vừa rồi, bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những điểm chính trong hướng sửa đổi quy định về độc lái tại Đài Loan. Thứ nhất, hành vi lái xe sau khi sử dụng ma túy sẽ bị xử lý nghiêm hơn. Trong đó, dự thảo đề xuất chuyển từ hình thức xử lý nhẹ hơn sang thu hồi giấy phép lái xe trong trường hợp thuộc quy định. Thứ hai, nếu người lái xe từ chối thực hiện việc kiểm tra ma túy theo yêu cầu hợp pháp của cảnh sát, người đó cũng có thể phải chịu mức phạt rất nặng, bị thu hồi giấy phép lái xe và chịu các biện pháp xử lý đối với phương tiện. Theo quy định về xét nghiệm nước bọt, hiện nay, người lái xe ô tô từ chối kiểm tra có thể bị phạt 180.000 đài tệ, bị thu hồi giấy phép lái xe và bị xử lý liên quan đến biển số xe. Nếu trong những trường hợp nghiêm trọng gây thương vong thì còn có thể bị xử lý nặng hơn đối với phương tiện. Thứ ba, nếu cảnh sát có căn cứ xác nhận người lái đã sử dụng ma túy thì giấy phép lái xe cũng có thể bị thu hồi theo nội dung sửa đổi được đề xuất. Đây là biện pháp nhằm ngăn ngừa người có nguy cơ tiếp tục điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho cộng đồng. Thứ tư, đối với trường hợp tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, các hình phạt sẽ tiếp tục được tăng nặng. Chính phủ đề xuất tăng mức phạt đối với người tái phạm hành vi lái xe sau khi sử dụng ma túy, đồng thời tăng cường biện pháp ngăn người vi phạm tiếp tục lái xe. Thứ năm, nếu một người đã bị thu hồi giấy phép lái xe nhưng vẫn cố tình lái xe trong thời gian bị thu hồi, mức xử phạt sẽ nghiêm khắc hơn và phương tiện có thể bị tịch thu theo quy định. Đây là điểm rất quan trọng. Có người nghĩ rằng bị thu bằng lái xe thì tôi vẫn có thể lái xe không bằng. Nếu gặp cảnh sát thì tính sao? Đây là suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm. Nếu đã bị thu hồi bằng lái xe mà vẫn cố tình điều khiển phương tiện, bạn không chỉ tiếp tục vi phạm mà còn có thể khiến tình trạng pháp lý của mình nghiêm trọng hơn. Thứ sáu, nếu muốn được thi lại hoặc xin cấp lại giấy phép lái xe trong những trường hợp thuộc quy định, người vi phạm không đơn giản chỉ chờ hết thời gian rồi đi đăng ký thi lại. Theo đề xuất sửa đổi của chính phủ, người thuộc diện phải thực hiện các biện pháp phòng chống độc lái. Khi muốn thi lại, còn phải hoàn thành những chương trình liên quan như giáo dục phòng chống độc lái, quan sát cai nghiện, điều trị cai nghiện hoặc các chương trình giáo dục và điều trị liên quan đến ma túy theo quy định. Sau khi đạt được yêu cầu, còn phải đáp ứng những điều kiện bổ sung trước khi được cấp lại giấy phép. Một điểm nữa là chính sách đang hướng đến việc sử dụng xét nghiệm bằng nước bọt để nâng cao khả năng phát hiện người có dấu hiệu sử dụng ma túy khi lái xe. Trên thực tế, cảnh sát Đài Loan đã sử dụng phương pháp này trong nhiều vụ việc. Ví dụ tại Tân Bắc vào tháng 7 năm 2026, cảnh sát phát hiện một người đi xe máy có biểu hiện lái xe không ổn định sau khi kiểm tra bằng nước bọt, cho kết quả dương tính với ma túy, sau đó xét nghiệm nước tiểu, tiếp tục xác nhận có chất ma túy. Vậy anh chị em lao động Việt Nam cần làm gì? Trước hết, hãy nhớ ba chữ: không thử, không lái, không đi cùng. Không thử ma túy chỉ vì bạn bè rủ ghê, không lái xe sau khi sử dụng ma túy, và nếu biết người điều khiển xe đã sử dụng ma túy thì không nên ngồi lên xe. Thứ hai, nếu bạn chưa hiểu quy định pháp luật
hãy chủ động hỏi người quản lý, chủ lao động, nhân viên xã hội, trung tâm tư vấn hoặc gọi đường dây hỗ trợ phù hợp. Đừng nghe lời truyền miệng kiểu ở Đài Loan chuyện này không nghiêm khắc đâu, cảnh sát không kiểm tra đâu, chỉ cần từ chối xét nghiệm là được. Bởi những lời nói như vậy có thể khiến bạn phải trả giá rất lớn. Thứ ba, nếu bạn sử dụng xe máy để đi làm mỗi ngày, hãy nhớ rằng việc có bằng lái xe không có nghĩa là bạn được phép lái trong mọi tình huống. Bằng lái chỉ là điều kiện để điều khiển phương tiện khi bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp luật. Nếu đã bị thu hồi bằng, tuyệt đối không tiếp tục lái xe. Cuối cùng, hãy hiểu rằng tuân thủ pháp luật không làm cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn. Ngược lại, hiểu luật pháp, chúng ta sống yên tâm hơn, giữ được công việc, bảo vệ tài sản và quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng của mình và người khác. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần 4. Câu chuyện thứ hai. Đừng cho rằng chỉ một lần hay không gây tai nạn thì không sao. Chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện có thật khác. Vào tháng 5 năm 2026, Viện Kiểm sát Đào Viên công bố thông tin về nhiều vụ án độc lái mà cảnh sát phát hiện trong thời gian ngắn. Chỉ trong 2 ngày, cơ quan kiểm sát đã xử lý nhiều trường hợp nghi ngờ lái xe sau khi sử dụng ma túy. Trong số những người bị đưa đến cơ quan kiểm sát, có nhiều người được xét nghiệm nhanh bằng nước bọt cho kết quả dương tính với các loại chất ma túy khác nhau. Cảnh sát cũng thu giữ những vật liên quan đến ma túy. Một số người có biểu hiện vi phạm giao thông hoặc thao tác lái xe chậm, cho thấy nguy cơ đối với những người khác đang lưu thông trên đường. Cơ quan kiểm sát nhận định những trường hợp này có mức độ nguy hiểm đáng kể và đối với những người có nguy cơ tiếp tục phạm tội, cơ quan kiểm sát đã đề nghị tòa án áp dụng biện pháp tạm giam phòng ngừa. Câu chuyện này đáng để chúng ta suy nghĩ bởi có một tâm lý rất phổ biến. Một số người cho rằng tôi chỉ sử dụng một chút thôi, tôi vẫn tỉnh, tôi lái đoạn đường gần nhà thôi. Hoặc lần trước tôi cũng lái mà không xảy ra chuyện gì. Nhưng pháp luật không thể dựa vào may mắn của một người trong lần trước để cho phép họ tiếp tục làm điều nguy hiểm trong lần sau. Không xảy ra tai nạn không có nghĩa là hành vi đó an toàn. Nó chỉ có nghĩa là lần đó chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Giống như chúng ta chạy xe vượt đèn đỏ một lần mà không đụng ai. Điều đó không có nghĩa vượt đèn đỏ là an toàn. Lần thứ hai, có thể có một đứa trẻ bước qua đường. Lần thứ ba, có thể có một chiếc xe máy xuất hiện. Chúng ta không thể đem mạng sống của mình và người khác ra đánh cược, đặc biệt đối với những anh chị em đang đi làm xa nhà. Nhiều người có thể chịu áp lực công việc, nhớ gia đình, mệt mỏi, buồn chán hoặc bị bạn bè rủ ghê. Nhưng khi cảm thấy cuộc sống khó khăn, chúng ta cần phải biết bảo vệ bản thân. Đừng tìm đến ma túy để giải tỏa. Đừng vì muốn hòa nhập với một nhóm bạn mà thử những thứ mình không hiểu rõ. Và nếu đã lỡ sử dụng, tuyệt đối không tự lái xe về nhà. Hãy tìm người tỉnh táo đưa về, sử dụng phương tiện phù hợp hoặc nhờ người khác hỗ trợ. Nếu là đồng nghiệp của bạn, hãy quan tâm đến họ. Nếu thấy một người có biểu hiện bất thường nhưng chuẩn bị lái xe, hãy ngăn họ lại nếu có thể làm một cách an toàn. Một câu khuyên đúng lúc có thể giúp tránh được một tai nạn. Thưa quý thính giả, qua chương trình hôm nay, chúng ta có thể nhớ lại những điểm chính như sau. Một là Đài Loan đang tăng cường phòng chống hành vi lái xe sau khi sử dụng ma túy và các quy định mới được đề xuất theo hướng xử phạt nghiêm khắc hơn. Hai là người lái xe sau khi sử dụng ma túy có thể đối mặt với mức phạt nặng, thu hồi giấy phép lái xe và các biện pháp xử lý đối với phương tiện tùy trường hợp. Ba là từ chối kiểm tra ma túy không phải là cách để trốn tránh trách nhiệm. Bốn là xét nghiệm bằng nước bọt đang trở thành một công cụ quan trọng giúp cảnh sát phát hiện nhanh dấu hiệu sử dụng ma túy khi lái xe. Năm là người đã bị thu hồi bằng lái mà vẫn tiếp tục lái xe có thể phải chịu mức phạt nặng hơn và phương tiện có thể bị tịch thu theo quy định. Sáu là việc được thi lại bằng lái
trong tương lai có thể đi kèm những yêu cầu về giáo dục, cai nghiện, điều trị hoặc các chương trình phòng chống độc lái, chứ không đơn giản chỉ là chờ hết thời gian rồi thi lại. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là làm sao để tránh bị cảnh sát phát hiện, mà là làm sao để không trở thành người gây nguy hiểm cho chính mình và người khác. Đối với anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan, hãy nhớ rằng chúng ta đến đây để làm việc, kiếm thu nhập, chăm lo cho gia đình và xây dựng một cuộc sống tốt hơn. Một hành vi sai lầm có thể khiến công việc bị ảnh hưởng, tài sản bị mất, giấy phép lái xe bị thu hồi, thậm chí phải đối diện với trách nhiệm hình sự và những hậu quả không thể quay lại. Vì vậy, hãy chọn cách sống an toàn, tôn trọng pháp luật và tôn trọng mạng sống của người khác. Khi tham gia giao thông, hãy tỉnh táo. Khi bạn bè rủ sử dụng chất cấm, hãy biết nói không. Khi biết người khác đã sử dụng ma túy, đừng ngồi lên xe của họ. Và nếu chưa hiểu quy định pháp luật, hãy chủ động tìm hiểu. Sống tốt tại Đài Loan không chỉ là đi làm chăm chỉ và kiếm tiền, mà còn là hiểu luật, biết tự bảo vệ mình, tôn trọng cộng đồng và cùng mọi người xây dựng một môi trường sống an toàn.

0: bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là áp lực công việc lớn. Chúng ta làm thế nào để được giải tỏa? Phần đầu, chúng ta phải nhận biết áp lực và đừng để áp lực tích tụ. Trong cuộc sống của những người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, công việc là một phần rất quan trọng. Chúng ta đi làm để có thu nhập, chăm lo cho bản thân và gia đình. Nhưng đôi khi công việc cũng mang đến rất nhiều áp lực. Có người phải làm ca sáng, có người thì làm ca tối, có người thì thường xuyên phải tăng ca, có người phải làm những công việc nặng nhọc trong thời gian dài. Chưa kể đến áp lực từ công việc, còn áp lực về tiền bạc, áp lực về gia đình, về giao tiếp với chủ hoặc đồng nghiệp, rồi bất đồng ngôn ngữ và cảm giác nhớ nhà nữa. Nếu những áp lực này kéo dài mà chúng ta không biết cách giải tỏa, cơ thể và tinh thần của chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chủ đề rất gần gũi, đó là công chuộc gia lị tạ rủ hở su gia. Nghĩa là khi áp lực công việc quá lớn thì chúng ta nên làm gì để giải tỏa và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Có một câu chuyện thực tế được chia sẻ trong các hoạt động tư vấn dành cho người lao động nước ngoài tại Đài Loan. Đó là một nữ lao động Việt Nam làm việc trong một nhà máy. Công việc của chị chủ yếu là đứng máy và kiểm tra sản phẩm. Ban đầu chị cảm thấy công việc tuy hơi mệt, nhưng vẫn có thể chịu được. Sau một thời gian dài, vì nhà máy có nhiều đơn hàng nên chị thường xuyên phải tăng ca. Có những ngày sau khi kết thúc giờ làm bình thường, chị tiếp tục làm thêm nhiều tiếng mới về đến ký túc xá, về phòng. Chị chỉ muốn nằm xuống nghỉ, nhưng điện thoại lại có tin nhắn của gia đình ở Việt Nam. Có chuyện con cái, tiền bạc và nhiều việc cần chị giải quyết. Vì vậy, chị thường thức khuya để gọi điện về nhà. Sáng hôm sau lại phải thức dậy sớm đi làm. Tình trạng này kéo dài nhiều tuần khiến chị bắt đầu mất ngủ. Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và dễ cáu gắt. Trước đây chị là người khá vui vẻ, nhưng sau đó chỉ cần đồng nghiệp nói một câu không vừa ý, chị đã cảm thấy khó chịu. Có lần vì quá mệt, chị làm sai một công đoạn nhỏ trong công việc và bị nhắc nhở. Chị càng cảm thấy buồn và nghĩ rằng mình không được chủ hoặc đồng nghiệp tôn trọng. Có những buổi tối, chị ngồi một mình trong phòng và khóc vì cảm thấy cuộc sống ở Đài Loan quá áp lực. Điều đáng nói là lúc đầu chị nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn, nên không chia sẻ với bất kỳ ai. Sau đó, một người bạn cùng phòng nhận thấy chị thay đổi nên đã hỏi thăm. Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, người bạn này không giải quyết được tất cả vấn đề cho chị, nhưng khuyên chị trước hết phải chăm sóc sức khỏe, sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi và đừng giữ tất cả áp lực trong lòng. Khi có vấn đề trong công việc thì nên bình tĩnh trao đổi. Nếu không hiểu tiếng Trung thì có thể nhờ người hỗ trợ phiên dịch hoặc tìm đến những kênh tư vấn phù hợp. Sau một thời gian điều chỉnh, chị bắt đầu cố gắng ngủ đủ hơn. Vào những ngày có thể nghỉ, giảm việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ, dành thời gian đi bộ và trò chuyện với bạn bè. Quan trọng hơn, chị không còn xem việc mình cảm thấy mệt mỏi là một điều đáng xấu hổ. Chị hiểu rằng mình là con người, không phải là một cái máy, vì vậy cơ thể và tinh thần đều cần được nghỉ ngơi. Câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều rất quan trọng. Áp lực không phải lúc nào cũng đến từ một chuyện thật lớn. Nhiều khi áp lực được tạo ra từ rất nhiều chuyện nhỏ cộng lại. Một ngày làm việc mệt mỏi, một đêm ngủ không đủ, một cuộc điện thoại nghe tin gia đình có chuyện, một lần bị chủ nhắc nhở, một câu nói chưa hiểu rõ của đồng nghiệp. Từng chuyện riêng lẻ có thể không quá nghiêm trọng, nhưng nếu liên tục xảy ra mà chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi, thì tinh thần sẽ ngày càng căng thẳng. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần học là nhận biết dấu hiệu của áp lực. Nếu bạn thường xuyên mất ngủ, đau đầu, mệt mỏi, không muốn giao tiếp, dễ nổi nóng, thường xuyên lo lắng hoặc cảm thấy không còn hứng thú với những việc trước đây mình thích, đó có thể là dấu hiệu cơ thể và tinh thần đang cần được quan tâm. Và xin quý thính giả nhớ rằng nghỉ ngơi không có nghĩa là lười biếng. Một người làm việc tốt không phải là người lúc nào cũng cố gắng đến kiệt sức, mà là người biết khi nào cần làm việc, khi nào cần nghỉ ngơi và khi nào cần tìm sự giúp đỡ. Nếu có vấn đề với công việc hoặc quyền lợi lao động, chúng ta cũng không nên vì tức giận mà tranh cãi hoặc bỏ việc một cách vội vàng. Hãy bình tĩnh tìm hiểu quy định, trao đổi với người có trách nhiệm hoặc gọi các đường dây hỗ trợ phù hợp. Khi chúng ta bình tĩnh thì vấn đề thường sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần tiếp theo là những cách đơn giản để giảm áp lực mỗi ngày. Thưa quý vị, sau khi hiểu được áp lực công việc hình thành như thế nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số cách đơn giản để tự giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trước hết, điều quan trọng nhất vẫn là giấc ngủ. Đối với người lao động làm ca ngày hoặc là ca đêm hoặc là thường xuyên tăng ca, giờ ngủ có thể không giống nhau, nhưng chúng ta vẫn nên cố gắng tạo ra cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi ổn định nhất có thể. Trước khi ngủ, nếu có thể, hãy hạn chế nhìn điện thoại quá lâu, đặc biệt là những tin nhắn hoặc video khiến mình càng suy nghĩ nhiều hơn. Nếu vừa nằm xuống đã tiếp tục suy nghĩ về chuyện công việc, chuyện tiền bạc hoặc chuyện gia đình, chúng ta rất khó ngủ ngon. Có thể dành vài phút hít thở chậm, nghe một bản nhạc nhẹ hoặc đơn giản là nằm yên để cơ thể được thư giãn. Điều thứ hai là vận động. Chúng ta không nhất thiết phải đến phòng tập thể thao hoặc tập những bài rất khó. Sau giờ làm, nếu cơ thể còn đủ sức, chỉ cần đi bộ khoảng 15 đến 30 phút, vận động nhẹ, giãn cơ hoặc đi dạo quanh khu vực mình sống cũng có thể giúp tinh thần thoải mái hơn. Đặc biệt, nếu công việc phải ngồi lâu hoặc đứng lâu, một vài động tác giãn cơ đơn giản cũng rất có ích. Khi vận động, chúng ta không chỉ giúp cơ thể bớt căng mà còn có một khoảng thời gian tạm rời khỏi những suy nghĩ về công việc. Điều thứ ba là học cách chia sẻ. Nhiều anh chị em sang Đài Loan làm việc vì muốn kiếm tiền gửi về gia đình nên thường nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, không được than thở. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu đựng mọi thứ một mình. Khi cảm thấy quá mệt, hãy tìm một người đáng tin cậy để trò chuyện. Có thể là bạn cùng phòng, hoặc là đồng nghiệp, hoặc người thân, hoặc một người mà mình tin tưởng. Chỉ cần nói ra được những điều đang khiến mình lo lắng, đôi khi tinh thần đã nhẹ đi rất nhiều. Tuy nhiên, khi chia sẻ vấn đề, chúng ta cũng nên tránh biến cuộc trò chuyện thành việc trách móc hoặc nói xấu người khác. Hãy tập trung vào vấn đề và tìm cách giải quyết. Điều thứ tư là phân biệt giữa mệt vì công việc và vấn đề cần được hỗ trợ. Nếu hôm nay bạn làm việc nhiều và cảm thấy mệt, sau khi nghỉ ngơi thì tinh thần trở lại bình thường. Đó có thể là sự mệt mỏi thông thường. Nhưng nếu tình trạng mất ngủ, lo lắng, buồn bã, tức giận hoặc kiệt sức kéo dài, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta không nên xem nhẹ. Lúc này hãy chủ động tìm sự hỗ trợ từ những người phù hợp hoặc các cơ quan, tổ chức.

thần của chúng ta ổn định thì chúng ta mới có thể làm việc lâu dài và chăm lo tốt cho gia đình. Khi gặp áp lực, đừng vội nóng, đừng tự trách mình và cũng đừng nghĩ rằng mình phải chịu đựng một mình. Chúng ta hãy học cách dừng lại một chút, nghỉ ngơi, hít thở, chia sẻ và tìm giải pháp để chúng ta hòa nhập tốt với cuộc sống tại Đài Loan. Chúng ta không chỉ là biết cách làm việc, biết tiếng Trung hay hiểu pháp luật, mà còn là biết chăm sóc bản thân, tôn trọng người khác và biết cách giải quyết những khó khăn một cách bình tĩnh. Hy vọng qua chủ đề ngày hôm nay, mỗi anh chị em chúng ta có thể tìm được cho mình một cách phù hợp để giảm áp lực, giữ gìn sức khỏe và có một cuộc sống tốt đẹp, ổn định hơn tại Đài Loan. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Ăn uống thế nào để khỏe mạnh? Phần 1. Ăn no chưa chắc đã ăn khỏe. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nói rằng đi làm cả ngày mệt như vậy thì phải ăn thật no mới có sức. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt đối với anh chị em lao động người Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan. Sau nhiều giờ đứng máy, làm việc trong nhà máy, công trường, nhà hàng, trang trại hoặc phải tăng ca đến tối, điều chúng ta nghĩ đến đầu tiên thường là một bữa ăn thật nhanh, thật no để lấy lại sức. Vì vậy, cơm hộp, mì ăn liền, đồ chiên, thịt nướng, trà sữa, nước ngọt hoặc những món ăn tiện lợi thường trở thành lựa chọn quen thuộc. Nhưng quý vị có biết không, ăn no và ăn khỏe là hai chuyện khác nhau. Một bữa ăn có thể làm chúng ta no bụng, nhưng chưa chắc đã cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu ngày nào cũng ăn quá nhiều dầu mỡ, quá mặn, quá ngọt, ít rau xanh và ít trái cây, thì cơ thể có thể phải chịu hậu quả về lâu dài. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề rất gần gũi với cuộc sống, đó là ngũ hở chư tở chen khan, nghĩa là ăn uống như thế nào để khỏe mạnh, có đủ năng lượng làm việc nhưng vẫn bảo vệ sức khỏe về lâu dài. Trước tiên, chúng ta cùng nghe một câu chuyện có thật. Có một nam lao động người Việt Nam sang Đài Loan làm việc tại một nhà máy. Vì công việc khá bận nên anh thường xuyên tăng ca. Những ngày làm việc bình thường, anh thức dậy rất sớm, vội vàng ăn một chút rồi đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, anh thường mua cơm hộp gần nhà máy. Vì cảm thấy làm việc nặng, nên anh thích chọn những món nhiều thịt, món chiên và nước sốt đậm vị. Rau thì có cũng được, không có cũng không sao. Buổi chiều nếu đói, anh mua thêm một chai nước ngọt hoặc một ly trà sữa. Khi tăng ca đến tối, anh lại mua mì hoặc cơm hộp ăn cho nhanh. Có những hôm về đến ký túc xá đã rất muộn, anh lại ăn thêm một chút mì hoặc đồ ăn còn lại trong tủ lạnh rồi mới đi ngủ. Anh nghĩ rằng mình còn trẻ, công việc lại vất vả, nên ăn như vậy chắc cũng không có vấn đề gì. Thời gian đầu, anh không cảm thấy có chuyện gì bất thường. Anh vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn làm được công việc của mình và tiền lương mỗi tháng vẫn gửi về cho gia đình. Nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng nề hơn. Buổi sáng thức dậy, không còn cảm thấy khỏe khoắn như trước. Sau bữa ăn trưa, anh thường buồn ngủ.

và uể oải. Có những ngày anh cảm thấy rất khát nước. Anh cũng nhận thấy quần áo trước đây mặc vừa thì bây giờ bắt đầu chật hơn. Đồng nghiệp khuyên anh nên chú ý đến việc ăn uống, nhưng anh chỉ cười và nói, không sao đâu, tôi còn trẻ, làm việc nhiều thì ăn nhiều một chút mới có sức. Anh vẫn tiếp tục thói quen cũ. Cho đến một lần, công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi nhận kết quả, anh khá bất ngờ vì một số chỉ số sức khỏe không được tốt như anh nghĩ. Nhân viên y tế hỏi về thói quen ăn uống và sinh hoạt của anh. Khi anh kể rằng mình thường xuyên ăn đồ chiên, món mặn, uống nước ngọt, ít ăn rau và thường ăn khuya sau khi tăng ca. Nhân viên y tế giải thích rằng vấn đề không phải chỉ nằm ở một bữa ăn, mà nằm ở thói quen lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Anh nhận ra rằng mình sang Đài Loan làm việc là để kiếm tiền và chăm lo cho gia đình. Nhưng nếu không giữ gìn sức khỏe, thì số tiền kiếm được cũng có thể phải dùng để điều trị bệnh. Từ đó, anh bắt đầu thay đổi từng chút một. Anh không bỏ hoàn toàn những món mình thích, nhưng giảm đồ chiên và nước ngọt. Cố gắng chọn thêm rau trong mỗi bữa ăn, uống nước lọc nhiều hơn và hạn chế ăn quá khuya. Khi có thời gian, anh đi bộ hoặc vận động nhẹ sau giờ làm. Sau một thời gian, anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn và quan trọng nhất là anh bắt đầu hiểu rằng chăm sóc sức khỏe không phải là chuyện của người lớn tuổi mà là việc cần làm ngay từ khi chúng ta còn khỏe mạnh. Qua câu chuyện này, chúng ta cần hiểu rằng ăn uống là một phần rất quan trọng của sức khỏe. Nhiều anh chị em lao động xa nhà thường có suy nghĩ giống như nhân vật trong câu chuyện. Còn trẻ thì ăn gì cũng được, làm việc nặng thì phải ăn thật nhiều thịt, uống nước ngọt để có năng lượng. Nhưng cơ thể chúng ta cần nhiều loại chất dinh dưỡng khác nhau. Cơm, mì và các loại tinh bột giúp cung cấp năng lượng. Thịt, cá, trứng, đậu và các sản phẩm từ sữa cung cấp chất đạm. Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nếu chỉ ăn một vài nhóm thực phẩm mà bỏ qua những nhóm khác, cơ thể có thể không nhận được sự cân bằng cần thiết. Đặc biệt, chúng ta cần chú ý đến lượng muối, đường và dầu mỡ. Đồ ăn Đài Loan có rất nhiều món ngon, từ cơm hộp, mì bò, mì xào, gà rán, đồ chiên cho đến các loại đồ uống có đường. Chúng ta không nhất thiết phải hoàn toàn từ bỏ những món ăn này. Điều quan trọng là biết ăn với mức độ vừa phải và biết lựa chọn. Ví dụ, nếu hôm nay đã ăn món chiên, thì bữa tiếp theo có thể chọn món luộc hoặc hấp. Nếu đã uống một ly nước có đường, thì những lần khác có thể chuyển sang nước lọc hoặc đồ uống ít đường. Khi mua cơm hộp, thay vì chỉ nhìn xem món nào nhiều thịt nhất, chúng ta cũng nên nhìn xem trong hộp có rau, trứng, đậu hoặc những thực phẩm khác hay không. Ăn uống lành mạnh không nhất thiết phải đắt tiền. Quan trọng là cách lựa chọn và thói quen của chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để trò chuyện tiếp tục cùng quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần 2. Những nguyên tắc đơn giản để ăn khỏe tại Đài Loan. Thưa quý thính giả, sau câu chuyện vừa rồi, chúng ta hãy cùng biến những điều tưởng như rất khó thành những việc đơn giản, có thể thực hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên, mỗi bữa ăn chúng ta nên cố gắng có sự cân bằng giữa tinh bột, chất đạm và rau củ. Khi mua cơm hộp ở Đài Loan, nếu có thể, hãy chọn một phần cơm vừa phải, có rau xanh và một nguồn chất đạm như cá, trứng, thịt hoặc đậu phụ. Không cần phải chọn những món đắt tiền. Một hộp cơm đơn giản như có cơm, rau, trứng và thịt là đã tốt hơn rất nhiều so với một bữa chỉ có mì hoặc đồ chiên. Nếu anh chị em tự nấu ăn tại ký túc xá, có thể mua những nguyên liệu dễ tìm tại siêu thị hoặc chợ như rau xanh, trứng, đậu phụ, cá, thịt nạc và trái cây. Tự nấu không chỉ giúp chúng ta chủ động hơn về nguyên liệu mà còn có thể điều chỉnh lượng dầu, muối và gia vị theo nhu cầu của mình. Điều thứ hai là uống đủ nước và hạn chế đồ uống có nhiều đường. Ở Đài Loan, trà sữa, nước ngọt và các loại đồ uống đóng chai rất phổ biến. Sau khi làm việc hoặc khi cảm thấy mệt, một ly nước ngọt hoặc trà sữa có thể khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu trong chốc lát. Nhưng nếu uống thường xuyên, lượng đường nạp vào cơ thể có thể rất cao. Vì vậy, nước lọc vẫn nên là lựa chọn chính trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu thích trà sữa, chúng ta không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn, nhưng có thể giảm tần suất, chọn ít đường hoặc uống với lượng vừa phải. Đừng để một món đồ uống trở thành thói quen mỗi ngày chỉ vì chúng ta cảm thấy uống một chút chắc không sao. Sức khỏe thường bị ảnh hưởng không phải bởi một lần, mà bởi những thói quen lặp lại trong thời gian dài. Điều thứ ba là cố gắng ăn rau và trái cây mỗi ngày. Một số anh chị em đi làm về rất mệt, nên chỉ muốn ăn món nhanh và tiện. Nhưng rau xanh thường lại là thứ bị bỏ qua đầu tiên. Có người nói rằng ăn rau không no, nên thà ăn thêm cơm hoặc thịt. Tuy nhiên, rau và trái cây cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những việc rất đơn giản. Khi mua cơm hộp, chọn thêm rau. Khi đi siêu thị, mua một vài loại trái cây dễ ăn như chuối, táo, cam hoặc ổi. Khi nấu mì, cho thêm rau và trứng thay vì chỉ ăn mì. Không cần thay đổi tất cả trong một ngày, chỉ cần mỗi tuần tốt hơn một chút. Sau một thời gian dài, chúng ta sẽ hình thành được thói quen tốt. Điều thứ tư là chú ý đến giờ ăn, đặc biệt đối với những người làm ca hoặc thường xuyên tăng ca. Có những anh chị em vì công việc bận nên bỏ bữa sáng, ăn trưa rất nhiều. Sau đó đến tối lại ăn một bữa thật lớn. Có người tăng ca đến khuya rồi ăn rất nhiều trước khi đi ngủ. Khi công việc không cho phép ăn đúng giờ, chúng ta có thể chuẩn bị một phần ăn nhẹ phù hợp thay vì để quá đói rồi ăn quá nhiều. Quan trọng là đừng để tình trạng bỏ bữa, ăn quá nhiều hoặc ăn quá khuya trở thành thói quen kéo dài. Và một điều cuối cùng rất quan trọng, đừng tin rằng một loại thực phẩm hay một món ăn nào đó có thể thay thế hoàn toàn một chế độ ăn uống cân bằng. Chúng ta không cần chạy theo những lời quảng cáo như ăn món này là khỏe, uống sản phẩm này là giảm cân, hoặc dùng loại thực phẩm này là phòng được bệnh. Nếu có vấn đề về sức khỏe hoặc cần một chế độ ăn đặc biệt, tốt nhất nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Đối với những người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc, càng không nên tự ý thay đổi chế độ ăn hoặc sử dụng sản phẩm bổ sung chỉ dựa vào lời truyền miệng. Thưa quý thính giả, sang Đài Loan làm việc, ai cũng mong muốn kiếm được nhiều tiền, gửi tiền về cho gia đình và có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng để đạt được điều đó, chúng ta cần một cơ thể khỏe mạnh. Ăn uống lành mạnh không có nghĩa là ngày nào cũng phải ăn những món ăn đắt tiền, cũng không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn những món ăn mình yêu thích. Ăn khỏe đơn giản là biết lựa chọn, biết cân bằng và biết kiểm soát thói quen của mình. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, ăn thêm một ít rau xanh, uống thêm nước lọc, giảm một món chiên, bớt một ly nước ngọt và chú ý hơn đến giờ ăn của mình. Những thay đổi nhỏ hôm nay có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho sức khỏe trong tương lai. Hy vọng chuyên mục Ăn như thế nào để được khỏe mạnh hôm nay sẽ giúp anh chị em lao động Việt Nam hiểu rằng chăm sóc sức khỏe cũng chính là chăm sóc tương lai của bản thân và gia đình. Chúc quý vị làm việc thuận lợi, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn tại Đài Loan.
1: Keberanian bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan berani menghadapi diri sendiri. Kita tak mungkin selalu sempurna, namun kita dapat berusaha lakukan yang terbaik. Melangkah dengan kasih, Chain Love Tempo Wang, Yuni Ichi, Go Go Go!
2: FM104.3 Go Go Radio. 现在时刻晚上十点整。
3: 台北 FM90.9 佳音广播电台，桃园 FM104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
4: 5, 4, 3, 2, 1
5: 诗歌是我们对上帝一种爱的表达，借着音符表达对上帝的热情。诗歌可以很自由，很精彩，倾听心灵的声音，谱出生命的旋律。诗歌也疯狂，凯西制作主持。